0: sibtóin céir le senam
1: vís.
0: Se an nascán ceil is fearing gáilih ar Galway Bay FM. Fuim na gáilibhe.

0: sibhdóin céard le senam.
1: Bhís.
0: Seo é an mascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Bhuaim na gáilimhe.

0: sibhtú in céirdle senam.
1: Bhís.
0: Seo an nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: siúachtain céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo an nascán ceúil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gcaillimh.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo é an meascán ceoil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Buim na gcaillimh.

0: sibhdóin céard le senam.
1: Bhís.
0: Seo an mascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gáilimhe.

0: sibhdóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo an mascán ceúil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gcaillimh.